udwanan wa maghfiratan idhanhu qad hutta ijharun wa israru wa fihi qala an-nabi Uthman yashfa'u fi 70 alfan wa kullun haqquhu an-naru wa huwa alladhi minhu tastahyi malaikatun wal mustafa falahu qadrun bal qadaru wa min karamatihi an hasaruhu tamun yawman ala ad-dari dhulman wa huwa sabbaru sallat malaikatur rahmani yawma qada

anni yatashmalu qauman sahbahu saru wa anta jurra salatan bisalami lahu biha tuzayiluni fil hini awzaru wa anta jurra salatan bisalami lahu biha tulazimu qalbi ad-dahra anwaru wa anta jurra salatan bisalami lahu biha tulazimu qalbi minhu asraru wa ayyu lazimani tauhiduhu abadan wa salihatun wa adabun wa adhkaru wa an akuna bi ahdi mufiyan abadan